0: WKWF Key West.
1: サウンドマーケットのスタジオはすっかりアナデグラとそのファンたちに占領されてしまいました。